itaola itaola go se tshimega itaola itaola papa itaola a re temore tsa tshona gompieno ke na le wena ke na le wena mana e shaba tshe kopa mo rong tshamekele pinele ya ga Jeffrey Osborne e le gore ke bitsa sentle a re my family ke tsa pine yotlhe ke isa ko lelapeng la ka lotlhe ke isa ko familing yaka ke be ke isa ko UFM listeners le wena tota kgosi tshema ga o le mongwe wa bone ke scratche selaledi a le mogalespan.